Pada lagu anu bade kapidangkeun urang teraskeun kana rangkaian acara utamana sapertos kumaha. Mangga dihaturkeun lagu salajengna nyumponan pamundutna ti Abah Soe di Cilengkrang. Laguna teh Carecet Beureum dina Wanda Jaipongan. Mangga haturan lujeng wengi lujeng ngadangukeun lagu Carecet Beureum.